0: Авторадио.
1: Це тоннелі, яркий світ сліпої зв'язди. Подошви на сухой листві оставят сліди. Еще под кожей б'ється пульс, і надо жить.